все хорошо, дядя поможет. Ведь я попадный. Ты все умрёшь, укура пасам, блепут, мнуша элэйки. Ох, все умрёшь, а пасай инём тлян, дэн припад инём, ора дитутупи. Ангас дитутупи, уэш, ора пасам, маджу тутуп, мундур букак, маджу тутуп. Mundur buka badan yang senengnya sing buka tutup. Bila mau berupa luar itu pemarjam siya tutup buka tutup buka lucu kok pemarjam ya ampun yang pangeran di Ponegoro model apa buta ngeror pengalaman loh orang pengalaman kabie lah buta-buta meruh inyong meruh saudara bawor melayung gendring ngitar loh sebabnya wedi gila loh gila nih ngomong orang ngerti rung tau dolan rumah inyong